0: तुमको फाफी
1: ni fitondrana firenena zany a mila fiomanana mila ady mila fiezahana ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovon'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatrany fasahinana ataonareo teo a manova n'ity fireneny ity say ianareo mandray andraikitra mijoro ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Yeah.

fahatsaromarina dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana arivanao gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy.

Rehefa nandroy fianarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a sy any droa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova enao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

Ny fahitanay anazy malona ny 29 Mars 2024 izay tao afara ny falanian ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 Mars 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 mars nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedraraha zao satria manosoosy a ny souverainté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voasosoka sarotiny izahay.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a zay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a zay tena vitsy de vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisa ary ireo maro anisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany nisy tamin'izany ny atao hoe 10 andro 20 andro 30 andro zay ny natonga ireo titran-drazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

하나를 붙이고

0: Амир сам.
1: Thank you.

0: Zateza masera reo raho. Pamunzi la mesa marai, servi fa izay. Na tulsuo fenara katesizi raho. Vita sacramenta. Lanuk tsi mispitu tsi didful anat testamenta. Uhats, Deuteronome tuk falim, andinin fit fuluamb no val fuluambi. Huire, kamamunul, kamangala valnul, kate halats, kamanova vulumbel sandu kanda vuoti na manau, kamanir nir kuoti fanana tulungunau, zaiti anats. Ti sai fehez, ti furu hiz, ti hitiririz, hambul fialuna, njiam ti fien, njiam ti fienan, njiam ti yanan, njiam ti valen, ti azotau. Hinte amasu avau. Adzabei masera reo raho. Fa una nampisa ereo ko aza fa potsy aloha ty fotoa nandeha niantsantany lavitsy ka la nahita fiaina tokoa ny bolisa tsy mberoa olombelo avao koa moa tena mandakilema mandia tany ka lena nananjananja ty fataon-daty na vitavita raha raty anaky masera raho ro nanao fahota mahafaty mena tsy aho hafatsy mama halinoko boto tsy katesizy ny fihinoko fangampanahy tsy ny linoko tsy fananara ro tsy ny ampy fa za ro tena tampy ka tamin'ny valin'olo ro ny rampy tsoforano aho raiko fa nanota potraky tamin'ny lehilahy io ty fanahiko zava-misy nefa fahaiko manambaly manananaky e ary tsombia ho ahiko fe resaky nataony ahy koa ro nanita tsy ty saiko manampitiavanahy hoe i zay ty nataon'ny torapo tsy naisako saisasokoa ndravandy izay ndratompo fa ti ahy tompo masy fanila raha fanikinia avy amin'ny rano linisako le ny sokafoko taminy varavaran'ny paradisako momireky tsy andohako aby ka sokasoko nisy taminay ny ahindako marina aloha zao tsiro ny fitiava zao tamin'izay na ankiny aho natontany tetia teroa genagena koa nankafy tambany tatoa resaky ka resaky fa ti ahy vetsivetsy tsy tanteraky eritreritsy sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny fa hotako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny satria ny fisainana hiany koa dia anisan'ny heloka noho ny zavaky
1: tomboko lasy tomboko vavy

tsy mivaona amin'tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doampirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: Plastumk vavi.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny. De mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. De raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mavoantsika i zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolas, donc va vite.
1: Ity resaka na sefokotany, fifidianana sefokotany ity, aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena, fa tena solotena eny fotony io, ary tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika, tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io, dia indro mbola ho averinareo ihany, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana, raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo, mampalahelo satria tsy misy mijely intsony ny olana eny fotony eny, fa zary atao hotendrena indray le sefokotany nefany isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona, ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asorony tao afaka, zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Azadino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Nicolás Tomkvavi.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenentim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo, ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy aho mon general, satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao. Ekeko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta darihitra.

0: Il colonel Richard Simanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendritry ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena tombahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

reo ihany ny komite ao, tongo raha vanomanana reo ihany ny komite ao, tongo raha ery radio mampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao.

mes sakafo zokola, na mes sakafo no marefo, na mes sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Magagana ia fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo fa ny fitenenana azy ireny de hoe je votu ary président radio la tsirana hoe je votu fa tu vos yeux mangataka amin'ny andrapolo ny fitondrana ny ony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lan'ny olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

Solta o tumbo com lá, solta o tumbo com vava.

fiarovana zany zao ankehitriny a de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona mandidina valanjavaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valanjavaboary a de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

tsika. Napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao hivelomany olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a. Laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. Dia raha tsisy zany io laka io dia dia mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a dia mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Ni voloteny de ni fisaorana amin'ny fanasana anay ho aty Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonona hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: γλάς του μκβάβι.
1: Izay vahoakan'ny Sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, zay mpamon'olo. Ny zaza ho rairain'ny Sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakanan'ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny Sambava zay, miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra. Alô zalahy, hitolona atsika, tsy akentsika ho rarika an-tany ny lian'ny zanakatsika. Masina ity tanorazina ity. Ty mesazy ny Rajoely, efa mpamon'olo anao tamin'ny 2009, namon'olo anao amin'izao fotoana zao. Ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava. Ary anareo zanak'i Sambava zay agnatin'ny fitondrana, de dieny zao mbola tsy maty masoandro, matsiarova fa hotagnana atao mandiana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo, mba tsisieny fitezeram-bahoaka aminareo zanak'i Samba, indrindra fa ianao filohanan'ny teny mairam-pirenena. Mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao, teraka teto anao, zanakatsika zalahy, voniny fitondrana misy anao i, ataova hampy zalahy. Matsiarova tegna fa olon-dehibe ianao, olona varam-pianarana anao, olona malala anao, fa iza miteny aminao io havanao, rahalahinao, olo aveto a Sambava, de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany, gadrainareo de gadra, fa malahelo zay am'zanakanay, zanakatsika ny vononareo. Masina ny tanindraza.

Mannie na huzania. Pti ja mu zajmę rukę. Ta druca ka tu mania.

الثروه هي قلقتي بصرا.

0: Ty aminay raha zao amin'ny isa tapaka aloha dia mandeha kely, dia tapaka dia mandeha kely, tapaka dia mandeha kely. Dia nefa ilay fitondram-panjakana ireny tsy mahita vaaolana mihitsy fa tsy ilay jiro kapoaka ireny zaraina amin'ilay olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny kômplexe zao filaharam-be efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe dia samy hoe vaaolana hitany ilay fitondram-panjakana amin'izao hoe amahana ilay delestage fa tsy mahana amin'ilay hoe jiramany tokony ampian'ny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'ilay olana ara delestage fa jiro kapoaka zao ny vahaolana tokony mandinika mihitsy hoe malagasy manoloana izay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka izay amin'ny fanomezana toy jiro to fa tokony tonga saina ilay malagasy manoloana izay zava-misy zay satria zany ve ny tandry zareo amahana ny olona ny jirama amin'izao hoe
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Mandeha resaka. Toe-karena mahandro tsika. De mahandro tsika de manono foana. Azafady tompoko. Fa tsy rehefa avoantra akory ianao de voahozona nono foana. Javatra amin'iseo dia rehefa jerenao ny fipetraky ny raharaha. Le toetsaina ikolokoloana ny fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahandrana de ino mampotika ny fisainana malagasy. Ny antony de zao. Rehefa mahantra ianao a de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandry rotolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky. Zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy ny fitsinjarana hoe mena an'izao. Tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana. Aloha tsorona ny resaka. Inona zany no andrasana fitondram-panjakana? Ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany dia ny any ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany iaika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zay zavatra zay tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahaseranana zay atrehana, mivonina ny atrika ny fahaseranana ary mametraka paika azona manatrika zay atrehana. Ka zay manahirana amin'le resaka. Ny tena marina rehefa lalinao le izy a, tsika mbola milona amin'le fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy de zavatra tsotra. Ny arena midadasika. Ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona. Ka noho izany a mba tsy hahapotika na ho very fanahy reo areny reo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena. Zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany ny farahantsika. Ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Donc va vite.
1: Andevni. Malagasy no malagasy reny. Sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehy kevoka sikasy tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midirandosy sika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony. Vo zanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy ny mamaly ireo malagasy avany vo fatatry ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisy ny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy de honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny. Migasy de ando ny azy zay tsy levony, ny vahiny andi, mitombo ny andevony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: masina alkaty loatra ray Madagasikara insisy. Mifanginana ny tentavoko aminao de mpanjino lalana efa voarefoko.
1: Laisan'ny kovy misy fotoana mba misafidy ny angina satria natina.
2: Tomboko lasy, tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: ny fitamin'izay fa lalaka zay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty hoe de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaniny eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapa na de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala avaoatra zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika
2: raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenina zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'ny le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra ay zay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany
3: tsy hitako ity zany evatra ny evavoajanahary mihitsy koefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nyolona e mila soloana ny teo anjirama mba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de lefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany raha tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olom-pirenena a be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka izany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'la resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nicolás Tomko Vavi.
1: Dan ver na fatso no zik zany. Ny fokotany petranao tsy fantatrao, ny fokotany tsy fantatrao ver.
2: Ny fokotany
1: tsy fantatrao ver. Ny fokotany tsy fantatrao ver. Ny fokotany tsy fantatrao ver. Ny fokotany tsy fantatrao ver. Ny fokotany tsy fantatrao ver. Ny fokotany tsy fantatrao ver. Ny fokotany tsy fantatrao ver. Ny fokotany tsy fantatrao ver. Ny fokotany tsy
3: Je suis un peu plus de temps. Sy tasy eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ity toeranity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toeranity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanyny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Eza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany tia, raha nisy voalohany kolonely Mikaela, faharoa ny malagasy miaramianga, ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka nisy loky an'izany a, fa zany mazava ary zany atao amin'tantarany ity fireneny ity. Ka de manao antsoavy amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity fireneny ity. Tsy mory zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika de manampy, ary rehefa manampy a de tena manampy marina, miteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika zao.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Sendrasendra angamba la sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny nizao nangena ena ny foa mampanasy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teny ko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taonto dia samy efa tia. Sendrasendra angamba ilay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba izaho ilay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba ilay ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Die kolonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy aho mon general, satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao.
2: De feko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

ni lauza ni avati ano tumunda la nareni azi. Isik

0: ግላስ ቱም ክፋፊ
1: አውከናሎ የሰካቻን ሁሜን ከዛን ፍትክሽና ናፔቻካ አምናሪው ዛን አኖኩን ፎካ ማላጋስ ኑንንሱናናሪው ፋትሽም ቱፖይን ፎካ ማላጋስ ታዲጂው ፈፒያሳን ባውከናሪው አሪ ማናና ታምበርና ድራክቻ አምፎካ ማላጋስ ሳይሌ ቢናሪው Eta eta mbaoka nentina na mula fulana ni politika panjakana zay tanterahina reo ary ny feo mbaoka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kely ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: تمك ولا تمك فافي
1: randesaka harena amin'ny tanin'ny jerena dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara notafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto raha tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba nyfisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahiriveka amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao ireo a no hipetrahana ny oavy mity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: داستم کو فافی
1: izay matsapa misifetrantsy azo atao tinao mariana lova tetena tsepotokina no namaika andreny randreny fa tsy ho izany vokarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alena andro any dia juste hoe option taratasy fotsiny izany kolonely tojo izandro any ianao ke vao hita kolonely tojo fa maninona ka tsy mba tsapa anao ka zavatra manjoanay malagasy ny kolonely tojo isanany anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao fa tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e jereo manjoa ny mpampianatra mba etrety zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nohony ny mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanaina zany e zanyke tsy manimba zavatra e juste amite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e nyzavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matotra any alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anyonan'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makaninao dokotera tena satria tsy manam-boly mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manala azy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba koa tsy eviko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômobila fa reo tômobily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुमको भाभी
1: randresaka harena amin'ny jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra izany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Ary tsy mifanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny gasy, misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetraha ny ho avy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto dia tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Hast du Quavi?
1: Tena kely teo amin'ny fa roa tena nitantaina mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena metisy aresy atsika tsony
4: hita taratra zany ny fomba filalaoan'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Tena ny aina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نسرائی بندرین زی نتینیا تامزان نیروچا کسنبا فابوکا تان نتینوے ساتین نمتانینو ینمو دامنو ماتوگانو نیروچا کسنبا فابوکا تیم نی باتفینران دی زاوا راتسنیشا باتفینران لیتسنیشا دی یو تویرانیو زانی انیسا نمولا فولکو Lewe fienana anetsa fienana anetsa lewe famat tamtan de iu zania nantani niu raimandeni wawe ina muzani ndani tu tujue zatia a malsu zavata ni aina kusinaz kutatia mbatunenda zatia ratini sio mbatunenda na tini de zo de uzi zile raimandeni yeno uzi mapatia ya ni fitirina kondro fitirina kondro izy rehefa mandeha samaka ny anjara masoandrony dia rehefa nodovetiny raha natsakaina dia miondrika ny voniny dia mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty dia teo a no nitsinjo tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena dia io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atany atany fa tamin'izay fotoana izay tsapako hoe valibabena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimbe fotoana dia nomendiny mendy fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nahazo nandraty fianarana teny amin'ny oniversité dia mamerina misedra n'ilay izy tany amin'ny sehitry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Vavy!
1: Le tena mampalahelo zany le fidangany le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha atiliara, amin'izao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao verangaha de mbola ampiakariny ndray koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha atiliara. Frais amin'izao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto. Zao ny elanela na randalana.

0: तुमको वाफी
1: varotra voasary avy ety voitsiny ny voipeny da itony ny fivelomana ahy hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakana anay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny raby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakalana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isa-taogno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midibokandragno lagnarety any da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany crise za satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama tsara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolopoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fako misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Dur.
1: Tumku las, tumku favi.